syariah, hudan linnasi wa rahmah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Faya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun.